0: kuli vandringili vandri ungaluzi lokoloko nzumba
1: Mwengisi yikati onzi ya raji 25 minuto jimanika ukamwe nrani ya wambanisi ya zinzimu. Shushitinu baka natakuye iranzi ulombe.

Euromeso umia direção kubasi kukara tsuka sima ni chide kwa wahina kupuava luki inatako ye vamo falar wana rege ya kuye singi situka mezo sikani kani ahulu simbar sikani wasosu ini kanyi nanga weta kumgani nganzevi yangu nyipwa sikani kani inyavatu kukara tsuka mwe isimamako Laura

mengisi nyogole kiki tuawa he wede kuma ihisu nyane tumu kujitonga na wema kama kava kikati nyoko zmanika ina utse ulanga ni watu migiru kwa tukulimi nyagitungu kawa na manika kwa na nrani nyakusimami na yon Izora ntoni kwa manikide kwa nrani ya kubangala kwa mwingisi na ikedu tanka mwinyagwadi mwingisi nyawalika kika mitumia ragi msambiki iyo isimamago

0: na Ronald Chandra Masimbi gasi ya herisirongo kwenye usumbudwa wingi sinyawadi.
1: Usumbudwa.
2: Tamselu nyatumbunuku watu.
1: Usumbudwa.
3: Kujidi mwingi sinyagorege hako rosetela na higanele kituomu avanya rongro kwa tu nyaganele kusumbudwa muhunu hii nati matangu nyagimbilela niniwa na matimbi lisa huli mwedo ili manega kulinari ni matamu nyamangi umu wana kandre wana chongore hauru watapu wababa wana kusambanya watahikise apo nyapani wa matimbi warangani. Para kupuwa kwa di matangu yaya hina ni babi yoyo hinga muromba kasigu atabula ni itu lina.
4: Hini mwandri makumbane. Mwandri makumbane. Kanyo kitungu kini Arumanzi Josepha.
3: Mwandri makumbane uwana mani?
4: Nyuwana matimbu walanga.
3: Ngaye mbela uveligidwe hai utamanega matiti uisumbudwa.
4: Ini iwe gidu omu yo sumbulo kama jamu jwelo yo gidu kama omu ni landria omu ni yawa skola ni hongwa mu kwartele ni wuri kusa sente novo kusa dojo kwartele na ni bedu kusa 59 ndu ni wuri kusa sente dos uru ni omu gambe ga waso kama uhaino umurumba nini umashishu omu. Magirele yangu rinyango ya kukwarteli nitumiri pa ya tunoga manikieni kanga motu rejita hata nizizi kukena hata poli wani hapa njilika njilika nita para zika miyau ni yimbia yimbia mbaye kunya mani kutimi makotele no wala pene tumi nguzi nga sama kiso papa
3: umu Mosambiki
4: umu kwa Mosambiki wata hapa wakotapa wakoromba yukuni wakotapa tindranga tanyu wana kasa wa hongi hili iso nga bapesari liyau kwa papa itano kana tu goya kana hatikana uwe tisapazi tu hakako olu yimisuti mabuzinga tu kongolu ziri karini nywa embela kwa kwa wale udiga tumu ule kukumintu yimbila ako tupocha mbiba edati ya inatombe omba fulumumu kwa nywa kartini tingita hita ule mwanyi watani kutufida semane kwa kwa kwa haini kwa nyonguranwa kusinyore aroka ukukuhungu bata shoferi shoferi kumitugali hekuti tumuru wani nibera fali ni fali nyatuma 12 anos ungari empresa transporte majone ngonyamo ulazwa uromus ndo basi ne vore basi nyavi panza panze nyo karbaso baso ulazwa nyo mundrangane cha ulinyike tsika ngimbe mirwana mina nyo mundrangane tuma mitume ngo sendrangane
3: uruko wana matimbe
4: wana matimbe eni wana matimbe walangane ilanga la makosa
3: matimbe nyatonga utamana na matsitsi vapo vha na matimbi vatsopi vatonga vatwa
4: vako kuvangu eni avanya vako vanga vhanyi rufumbula twa tshona matimbi tikurumu avo vadzule ora yoyo ngoromu sigirimuka girimuka vane sani ndi kupanyi impe ora yoyo siakalungu dzosos vadzule omu ora vanga takishomu vana matimbi vadzule na vari vana matimbi mashu urupunya rufumbula kona na wakuta kutuopi eno haine eno zi tamni haine eno zidengele kumba wa handa na uliti kwenka wana simbe siri kumba banyi ya kona nyabanyi pa upana watapuwa vale warungatapuwa vale kumbana kumbana wa vinda watoto watapuwa ja vale ndela wana pana wa ema vale wa piaguja kutemar sana wana kandra wana matimbe son duzi rima wakuma ni nandra. Wewe tu kani bila kani kama ni nani? Hii ni mani kani ni chongo likieni. Shamba ni mbaya kwangu wangu. Jean wakalele wakawa. Wenga barumati mbi. Kui amasa inyako hongo la parti ya eno mani kieni eno mokro magabi eno praga sisi ni haga tani pamoja ni inyako urangu tu kuli imani. Hoja sio upole ina upole kutunu miki na kufanya. Jean kandre kui ene nyo kupamuka kabanya zohongwa eno atwasiwe ene nyo hongwa siwe pri siwe ina hoza tinzanzi mavanzi sia wadwa nyasu rangu pa zawangu au au pelu wa zawangu e gani e aku ga sama timbe angwa an jawa yo ene yulu lingwa ile ne nyuku ha tshele pri kengi dan suru kwa kwa ene pas bangu baga bangu kana kana e e ma ane ni ya shitinga na ma wen nyali mama faka ni tinyume ja thamini ye kanre ko e e ma ane ya doropani atwa sewe nyali se haka tom se zanzi nyali se haka ni ma usu ke wasura bas bangu bula bula bas wapampuka muta paramala ni sombara sangbara na sa hau e wahangwa wana kanra se presu se wanjwa na kanra ni muri maramboni wangwa wangwa khala cha muri thamini u yukande matimbi akhanwe eno munyi kana yobona wangu kuvanya vambu rongo wangu wamanga tanyifela ile
3: tsongole
4: cha tsongole tsongole uye alumane kanguzu vanju vakona vomuvale vale kwase vale tsherati ya vale yomuyi panare kwa jikoro pa tsongoleni tsongoleni taunu tudiye na nyikalini abanyu na mamwina kutakumula nguta anyiro savale anga batuma majoni kanga kanga kobra dure yeso bomba kinaga yakuvale sane basi aranlo kwa hongwe ni chukuke somse ngimbe saba hongwa abashipitali kana yalen basi bale bule bule bule baba ape hosa sauti anui kama karatu kama karam ku parte nyetsa kama ndikana ni bala tongore kine amason ene nyama timbe mashikine ene kukwe wangu fasi ndiko kwanga kala papa wangu ni pakuya mwandro masamale wana matimbe kine aluba galera ku ngongwa tsongoleni ku vangu vanya vamba vafule ku basho angu wani akagara abanga baro banyo kunyo watu pale ko ho abo bakumbuka ku kumbuka watu babili abo jahi jahi kausa trapalia duka wa farsede ku kini ketu ku ya to tsongole matimbi kandri kene sound du mesmo grupo kene hawa mara kusigiri muka ene zasinge so one sigira so hangare tsako ma mafumbo kene primero ufaka ihambelane anda kala akone kanyo nya hambi avalanga felo nya meuru kuma ma uyo balanya akupremu atwa kunthia twa ngama na kufa basi upe mayunga bo basa haya ya kene unya pano a hambara koko ho jam kene ko ho kene e secondary kene yi pale yo songo tshikene ma mishone mishone kene nya bat kene ku tamini ku hambira magufa basi hingu bola a hiba emi bala wahongola eno wehebo bepreje ku tendiro orwa ude wata komata atapenda kama kuba pa ya itu kapa kama ya jugo sepeta kama ina bonza embo tumule mule zinzwali ene basi wangwa kama ndo tuli ndimbe ku kubola basa hikani emana u bale kama bale kana mana bunga bana wosi wikeni wone kezai tambule ku pala kawa ngo kino sono kino yipetuye kino kuye kino abanye kale kino ku kwera ante kino mangala ate patani kino kwa kongola wangu kino ingal basa bona basa basa kafe na ona na sapu so tsaka ba hongola bangu pinda kama bangu kujo bangu hospital bangu bangu kwa kye par bana la tsongola ye
3: ja babe usumbulwa o ngubula ni sana na sango ni wampiwa longo
4: ene sana na sango sinili tsiwu abagoroma putunya ba amane bambenya banya mayani bambwa ko sana sango simsimba yikuno ku thumela ngoko kini inyaku embelani nyaku kini babe wangu era muto angakwe anavanya maputu chiri kungerero so much nakuyitsungu yana ku formation au takami zigarazo pale kamnya madwale pale pale uto pale pum au ya atabwelaka ihangu dia fya kini tamini yini maputu kini kumaganya 60 isi 60 isi jiki no bangi lu match de 20 yana maputu uje vida inrageba maputu jai kene aba ene nyoga ni ago kene uwe umkhawona maputu kene nyoga lwana kwikene ubeta utihiru kulande utihiru kuyitsungu purike e kane aba norma batu ambe kamawa kene amasa somo sana na sokuromba batse kene e se perdere ku vida yawe wo hongwa walomba zapa uka muthu mufere kule bala abale akuninga nyina pa utsona dzimana kwisabe Ando luta poto ngomo fiarze amana ko kulwala muthi yoyo au ya falesere na falesere ile uwezi tapodzi luto kwa ai uninga murombe tsapa unya khatini ya mazana mavili zipondo khali mulivi Kani muli pipuri kia apa ifera na wabili tuambi kagira marangali ya gira na kini nao mutu au familia wa ikili populi kilungu vanya ah nao munga nao woli pasu soka nao sotiena zitapa muli afera na ikini mashu ulafudi wikini wakita tapa tabana ne mashi ne ma kini ukambu abobo urumuti kini lusa zitapa izungangwa mifiyari atubu wako utaka kini ulisapimu nya duzentu mamanya mbonga anyusu zingu zingu nga dutu mangitu jisimpini kwa lebe anyu feri tapa unga kalu kalu nya muli ba porque o yufude ora fode ko kalu muni ngita pa porque a nga ona ta u kumela nyi hengo la kulapi muno kuna fode kine zina ku sama basa muli kitufure litongela bane tongela bane yiri ya bane wa kulomba akone nga mala kwa zeka nyo kuninga so wono ku kine u manango kine wa kuningwa yiro ku koko wa ku babu wa ku ndiri yako la kuvanya kitumiso u vodza mbe kine nutsake wa ku kushtumare upani papai wako pale serid narani likordonya uru narani peranya uru narani rushinya ya valori sifa udzeko atapewa wangu ukana singa singa yiri tumbo nuko nyako hanzwe vale ku mahagano kwa singa la kuzo kuzenga kiena ura mahagano zikira popa kiena zina kusama ijali sini
3: masamaria kon ku kala ngoro ni ginani
4: Wo sa ma we ko oro ho to kamwe yuku kumera yo sa ma kamwe kumera

0: kuyi Gabriela na kuyi enini uwe kuyi kugagi katika sabu kuyi ninyo nini uwe kanrunya guanyi uwe haraza muhono aminru uwe na mbi mama liga uwe haraza mbi kuyi ini kuka mnyinga uwe na mahono kuangu kuli kare hamba niso kukufa kuyi basu nguwana kare kakone wa kusambanya hapi nyamuchada po hinafaya sabu ya basu wana kumparisi kasuko zegi sosu basi urusha hapo ni namba nisho kukufa basi ngwana ina ni 15 warish Mosambiki
1: Radio Mosambiki inyambane
0: wangoni kama hungu kukitonga maresu wa kukuu Antoni Kumbani wingi sinyore.
2: Mahungu ya inyambani.

0: Mwengisi wa Rati Msambiki, Hunglosa, Gama Hungu ya Slambu, Samuhunu, Mararu, 14 ya Otubru, mwaka wa 2016. Ina amba Gama Hungu ya Kuketu, Mitumu ya Utu, Sanane Nusungarilu Mnyambani, Kube Jagu ni Ushashotele Zingamu, Uze Haka wa Madara Vali Bataku Kwezi Katijiji, Wana Kuvanya Gazinagazili, Nyagu Haki wa Madara. Mitumu ya udahi umunyambani kii na tukai simani beja ili inga luwa nyangu popoli madula nyegi wa unyumavele umogu nijiwele jelo. Nguwa yei iranuagu El Nino kii inga zima umusambiki ikuwaji paningu ikinyambani matuwa nyopei kukutaguna ukisaka mguzi kukiki. Aya ni mami mahungu hina amba kama mahungu yaya mangalowa na mahiguda kui Antonio Kumbani Tomas Valoi kuye aguruma abunyamitsini kuri watike tu ingisinya wadi. Hii na pia kuamba mahungu ya tu kukuresa aya magane kukayo mitumi ya uutu. Sanane ni usingarili umunyambani kubejagu ni ushoshete ya zingamu guzi haka wa madala vale wataku kwa chikatigigi wana kubanya katilanga jile nyaku haki wa madala vale wataku wana kutekele kusekala zima zingumunzawe satsabu kuna kudwane doku vunguza utalu utaku na kuonega ga izu zindanga zizi gante nkunyali vandi zindanga nyaku haki wa madala zinga umba gazi distritu za vilankulu umwini gasi umakuli masinga kuku kunga hakuwa nukulekelela so umaka uu tengu nyali vandi na mararu magumi ni wa madala vavili vanga boba gazinga mzawe wana gulumbeza uloyi. Nduna njika nikisinya usingarili gadiresa mprovincial di generu kiriansa san social umunyambani uya Andre Busi kui angagane kukui au kawa tago wana kupinyama kupatane zipfumu nyami ganga o mwenye kushoshetele zingamu kuwa haka wa madala wawe vale kukua matikunwani vanga gira sasa kukau. Ana kwenye zeri ukuye kukua mwaka uu liwa nisikuwa sana kisu singa mwele ya gazinga mzawe gazi distritu za Mrumbeni kumogo ni fila mkulu. Mwani kuna sibu bidwe siya vanya gazi ndanga zizi nyagu luleke wa madala. Untumu uu nyagu shoshetele zingamu kuzi haka wa madala wawo kuna simama kukusa beja kukuba tabu wa madala wale watakuwa na kufanya katindanga nyakuwa lulekeye vaya vaya vanya nilhalazu mazunga munu kwa we.
1: Achumucho usungule kitenke jito joko mandaula waya mayo ya kiwa para kuwa amukela hikamanyana. Ntao luko akungena munu wa hombi kwa sentro liyana wahini mahika. Angese ntao tinka aga chumu akumuka kwekele. Depois estama has rebol sana na yena la kutiva chivangelo ntao luko tive chivangelo itiva lo mata ku ikon ntao hi na kota mfumo haya ka muganga lo ya na humela ku kona ya ha bolisana ni uhosi ni chishaka cha munulo wa hombe iva komba ku amunu wa hombe inanilisima inanifanele ya kwa atama njishaka. Ndipoja kuna heo wakikotele kubativa kusukono wazo pasa mako. Wafumela kuwa mwako wa mkela munu lia. Hakela ya hateka munu wa hombi mkelisa kakachishaka. Kusa anawa hina ahi waku amunu wa hombi o amunu wa kushaniseka atama sentro. Aundau kaki neni para amunu wa kushaniseka. Ilo mka ushaka. Ndao chishaka hicho nchifanila kutama ni munu wae agora mfumu agama hikuwa mwikele hikuwa munulia nomboda aluza hikuwa angana kichakuga angana kakweke ama sentro la wae ya kamanyane transitorio.
0: Andre Busi nduna njikane kisunya usingarili gadire sampro yunisali di generu kiriansha son sosiali umunyambani na ugani ya kuntu mnya kushosheli zingamu uzi haka wa madara wawo. Mitumu ya udahi umunyambani kii na tsuka isi mani beja ili inga lugwa nyagu popoli madwa linyaji vawu nyamamele umoguni kivele gelo yitagu ina kugirega ku mahungu nyagu hamugieji ku eneleya gasi gochu sitagu sina kutumiswa abu nyagu popoli ayo madwa liyaya. Makungu diri ya kupopoli karama kubene kama kuhu untengu nyakuvindili vandi na mararu magidi nyava nyamayi ga gyatsavu yipani nguli genyambani ahulu kala ulu mitumu nyaudahi kinga kodza kupopola magidi mana ni vanyamayi vararu uli atakwana kuthangia ulongolo kuunya kudwani ni kuvikia madwali nyanji vawu ga dresa provincial di saúde uminyambani uyi Esther Kumbi kuya angakaneka kukhuyi kukenya sigotchi nyakuthumisa avunyawu popoli khisu sikera kuku kusiyiru zinyizami zili dzikodza kukuwona sinyamayi anawu onada madwali nyanji vawu nyamavele o nyanjivelekelo Kumbi kuya angakaneka kukhuyi simbaru olu kukeneyaku sigotchi nyakuthumikhisu awomo vana kupinyama vathuma umunyazi distritu kasi kukodza ku popodwa vanyamayi nyavangi
2: a hweti leyi tivaku hi ku iotuburoza ku nga hweti leyi nga langiwa hi mfumo wa hina bra yi ta fanela ku lawulela ngopfu hi makankuru lawa ya mavabyi ya mavele ni mavabyi ya xibelekelo madaya ya ku ngopfu vamamani va hina hamama tivdadi ya ku tala ngopfu kambe vamamani ni vapapayi ni vanana hambi ni majovhe va swi vona a hlayi leyi nga la ku yi kuma alembileki hina va lava hlaya 87,040 vavasati va nga lava ku va ya popoliwa ne maji ku zvamako talvez kainga zvikoti ku hekumeleni zvakutala ngovu materiali ina yakutala ngovu hemaluzili akomongeni materiali yakuhivela kuma ku hipopola mamamane vahina maji ina hatsemba ku ita sima misa nintirwa hina kati tafala ku kuma vamambi lezvi nga kumeka lezvi akuhinga zvikoti himaka ya materiali lawa hita mahajok lezvi to zvikota zvinga niveli ya hina hambi ku kambe hi kombela ka vaparisele va hina lava tirhaka directamente na hina va hi vunetela kasi ku hi ta kota ku cuka votlhe vamamani lava ta ku xipitali xa hina pura va ta mahara straid kankuru
0: malito ya Esther Kumbi wuli a ta wana ku thangela longoloko ku nyakudwani ni ku vhiki ya madwali nyanji vawu ga dresa provincial saúde uminyambani omu yipani nguli genyambani komiti yiwoneyelaku idzi kutaku kuna kuningedwa yumakile nyaku tsunguhidzi miganga khiyu itaku ina kulayela mifumu ya dzidistritu kasi ku iniyu yiwoneleya makungu yale mataku mana kuphasedzedwa ku yuma yirina ku fideli etelelo nyelihunguleli ni Nelson Francisco
3: komiti yiri itaku ina kuwonelela idzi kutaku kuna kuningelwa khidzu yuma kili nyaku tsunguhidzi nyamiganga khiyu itaku ina kulayela mifumu ya umu nyadzi dzidistritu gasi kuve mifumu yeni yiwonelela izi kutakuna kukimiswa khizu makungu yakone mataku mana kuphasizidwa ku icuma kiki nyawu tsunguhidzisi nyamiganga irano pani fidel upangizwa koko kaku anziswa kala vale vamanekako vana kukhumbwa khiicuma kiki avo sibweteka kuve avo valandisaka mugwadi milongameto ili ingavekisedwa gasi kukodza kuve kumanwa mihandru yakona ilipwetekaku kuga makungu matako mana kuphasizidwa khiyuma kiki muningi yamahungu apunyatsangani yoyo simea mavimbi kanide kukhuye komiti yeyi yakupweta kasi kuve yivikela kuve mifumu ya umunyamiganga yidzikodza kubana yiri ni kuti maerani kukasiga vasatsavo silisikimbe nako ni kuningidwa nyejuma kiki ni mathumisero yakone kambi ya vali vana kukhumbwa kukhiyo mavimbi aengezida atsamusiye kukhuye komiti yeyi itakuina kuwonelela izi itakuina kukimiswa khizu juma kiki yinguta kambe ina kuromu umu nyakuthembeki kasi kukodza kuve juma kiki kina kuhakwako jikodza kuningedwa yithumiswa zimbari kambe nikubwerezwa kuvavalwa ngamaneka kuvana kuchihakha kumakirole ya kambe thumisani wowo nya mifumu nyamiganga ni vali vatakuvana kuhakha zapauzezi ungubweteka kasi kukodza kuve umaneka utsunguhedze uli nyawadi nikukambe makungu yaya mataku mana kuhirwa mariyali marasa kubinzu nyakuningidzise
0: basi mwengisi wa Radio Msambiki mahungu ya silamu samuhunu kayu mangavoha magumu diri mathomi kumwe ambi ya mahungu yaya mangalowani kuhepudwa kuyi Antonio Khumbana Tomas Valoi adiromu abunyamitsini mambe mamkukitonga mavire ni mindu kuchikatinga zi desores.
4: Hipwida mahungu ya inyambani.

Basi mwingisi wa radi Musambiki mitumu kuitongo ibwirme yisu ya muhunu mitumu idro manzini gane Nelson Francisco. Larsi yushao kapanya mitini keto tani wadi inona gambe kumasuma andriago.

0: Msambiki msuru provincial ya inyumbani chikadi chakowe chidana fuwetu Sandra Masangu kasi chitani misungu ya mahungu ayawa manutalapa ngu ma zaseti orash hawa radu Msambiki mitzikari Sandra.
1: Mitzikari Paulo Masangu, mitzikari mwengi situ wa shtichi che ngembani, sakata sikumbiki isu sachi hala che ilininu amua provinsi ya ngembani, kwa watangulisa nila hombele lita kulichoneka kama tsiku ya wa hikukao na mitumu yeta uda huwa amua provinsi ya ngembani kwa hindu tukaisimani nomboro ainga tine nzetu kumana dileme diyo wa hikukadona ya vamame wa mwa wachupopolo malati ya tsumbu hambini ya chivele kelo. Mitumu yeta usinga ridi amua ngembani nguwe itakucha yetila tinzila takuvalete la makalu ya lea ya mangi makukona ya kwa mkela siko sana kasiko wa jilati nila tapo siko sana sinu mazumbela manene amua provisia ya inyambani misungu ya mahungu hilu ya hita mamana ngumbi mama zase tiore shingadi hichi malungisa.

0: Mitsikari mwengi saitu wa shtichi che ngembani sakata sikumbikisu sa chihala che ilininu amua provinsi ya ngembani kwa watangulisa nila hombele litakulichoneka kama tsiku ya wa hikuka ona. Mitumu yeta oda hu amua provinsi ya ngembani kwa hindu tukaisimani nomboro ainga tiri nzaitu kumana nilembedio wa hikuka dona ya vamame wa mwa wachupopolo malwati ya tsumbu hambini ya chivele kelo. Mitumu yeta usinga redi amua ngembani kwa hita kuchawetila tinzila takufalete la makalu ya lea mangi makukona ya kwa mkela siko sana kasiko lwa jilati nza kataku siko sana sinu mazumbela manene amua provinsia ya Inyambani. Mwakata mahungu makumaza ni kamina Sandra Masangu, Tomas Valoy ya kwa ni kamichini Dishiti. Sakata kuoneka sikumbekisu sa chihala che ilininu amua provinsi ya Inyambani. Duhungu hinuwa hechidi mana hagarika mahungu yatu ya nyasi. Kayambi muhinama na idomba kutitaku. Mitumu ya tautahu amua Inyambani. Nguyenu tukaisi mani nombori ngatiri nzola kumana. Lemedi huka dona. Dava mame ava noa wachipopolo maluati ya chivile kelo hambini ya tsumbu. Nguku haka kupateka kasi gozo sa kuhambana mbana. Mitumu ya tautahu ngatiri nzola kumana kupinda ka oi. 37,000 wa wasikati lilembediwa hiku kadona. Kala ya mbimu kuwa kuchimana nzena 43,000 wavona. Ani waka mitumu yeta odao nguchemu cha provisi enge mbani. Ngomba kutita kupata kakasi gozo amua kasi beje la singwani. Nguchima hawa kasi kuveneka makaratela ya matumelo kasi kumana kupopola malati ya wa ya chivele kelo amua provisi enge mbani. Ishtiru kumbi ngomba kutita kuhambe kuwa kuoneka kukupata kakasi gozo siwa. Wanasimama chimaha mitumu ya kuhambana ambana kasi kusimama mitumu yu ya upopoli ya maluati ya chivele kelo kasi kumana nombor tawa wasikati ya wakombise na popola maluati ya wamu.
1: Ahwetile itiba kuhiku iyo tuburoza kunga ahwetile ingalangi wa himo fumu wa hina para itafala kuula wile languvu hima kankuru lawa ya mabaju ya mavele ni mabaju ya chivele kelo mada ya kunguvu mama ni wa hina hama hama atifdadi ya kutala nguvu kambiwa mama ni wa papa ni wa nana hambu ni majove mbaju wona ahla ile ingala ku kuma alembileki hina wala ahla ya 87,040 vavasati vangala vako vaya popoliwa ne majiko jama ku talvez kenga jukuti ku hekumele ni zwa kutalangovu materiali ina ya kutalangovu emaluzili ako mangayan materiali ya kuifela ku ma ku hipopola mama mane mahina majina hatsemba ku ita sima misa nintiruwa hina katita fala kukuma vama mbi leju nga kumeka leju ya kuhinga shukoti hima kaya ya material lao hita maha shoki leju to shukota junga nivelia hina ambi kukambi hikombela kawa parsiruwa hina laba tira kudire tameti na hina vaya vunetela kani kasiku hita kota kuchuka vokle wa mamani laba takuchupitalicha hina pravata maharashtri dikanku
0: iriti matri ya tlare tau dawani waka mitume tau danguche mocha provisi ngembani shtiri kumbi achimubota ngumitumu ito kuchumua kasi kumana wa mawe wa kumbisi na popola maluati ya chivile kelo hambi ni ya tsumbu. Mitumu yeta usinga reli amwe ngembani ngoyo itakuchimu mitumu ya kuhamba na mbana ya kufala makalu ya mangatala manga ya mukela siko sana. Kachipi moja ntlanu wa makalu kumbe ya miti ya kwa mukela siko sana animaneka ku aniwa kama distritu ya Hongwini, Masinga, ambini Vilankulu. Kwe kuchia mukela lilembedia hiyo kukadona chipi moja 82 wa siko sana kasia singatovelwa amua mingangoni sichulumbetwa ulo. Andre Bus waniwa kamitumeta usinga reli amwe ngembanu ngomba utita kuhuna vata vachima hamitumu ya kuhambana mbana kasiku mingangu isi tuveli siko sana. Andre Bus ngomba kutita kukati lembedi heo kadona kwe vachitumeta amwa mingangu ni chipimucha nchanu wa siko sana aniwa kama district wa Murombeni ambini Vilankulu. Ene aombele tita kuhuna wana manasima vachima hamitumu kasiku sote siko sana sichutumela sichia hanya mingangu kasona.
2: Achumucho sungula kitenke zito zoko mandaula wa ya mayo ya kiwa para kuwa amukela hikama nyana ntao loko akungena munu wa hombi kasentro liyana wahini mahika angese ntao tenke agachumu akumuka kweke depoji hisitama hazi hibuli sana na yani la kutiva chivangelo ntao loko hitivi chivangelo itiwa lumata kuhikono tamu hii na kota mfumu haya kaa mugangalu ya na humela kukono ya habuli sana ni uhusi nechishaka chamunhu loyi wa hombe iva komba ku munhu wa hombe i na ni lesima i na ni mfanelo ya ku a tshama ni xixaka depos ya ku na he va hlohlotela ku va tiva ku swi kona va swi phasa mako va pfumela ku va moya ku amukela munhu luya ha tlhela hi ya teka munhu wa hombe hi mu tlhelisa ka xixaka hikusa a nawu wa hina a hi wa ku a munhu wa hombe or a munhu wa ku xaniseka a tshama centro a wu ndhawu ka kinene para a munhu wa ku xaniseka hi lomu ka vuxaka ntawu xixaka hi xona xi fanela ku tshama ni munhu wa yena a ku ri a mfumo a gama hi ku amukela hi ku munhu luya nompo da luza hi ku a nga na ka cakuka a nga na ka ku etlela a macentro lawayana ya kamanyana e transitorio
0: hi ti timatwi i André Buso mitumeta u singarila mu wa provinsi yengembana xivovota ngu mitumu yita ku cimaha ka siku heta xikarhato xa ku toviwa ka sikosana a mu wa mingangoni ya mu wa provinsi ya inyambani radio mosambique xitichi xa yengembani mahungu ngweri dimida xicupi kakata kuoneka sikumbekisu sa chihala cha El Nino amu wa provinsi ya Nyembani kama tsiku ya wahe kukaona kaoneka lisani la hombe alielinowa jisimbila kala mchima wa Mars mtengeli wa mitumu ile ya kuona kuta madzumbeli ya nkama amu wa Nyembani ngomba kuti tau kama tsiku ya yu mataku kuna tuka kuoneka sikaratu sakupateka kamati huko haka lisani liwa ngutungutu kama distrito ya Guvuru, Maboti, Funyaloro, Masinga, Hongwini, Panda, Hambeni, Jangamu. Birietu Makaringi, nguwa kombela kukabahanyi kasi kubati vikela kachihala chiwa nguku haka ku balaba matinga ya kubeke samati kasi kubikela kachihala chicha hombe chingaoneka kama lembe msana. Ichinga dihebo watangu chihala chiwa chel ninu chipimucha sisenta wa sisima samati ungu sista kusichia keta kachipimucha muni wa madistritu wa mua provisi yengembani kasikula wetila tinzila takuchukua tisa sikarati sinu tukasuoneka nguku haka chihala chel ninu mitumu yu wangu ita kuhichimaha kama distritu ya Funyaloro Maboti, Panda, Hambi nini waka distritu ya Masinga kama kalu ya lewa koneka kukupateka kama ajimu kuleka kakuyeketa kasisima siwa samati kama tsiku ya mataku kuno wakuchipakela si goto sakufana ni madromu hambi ni matumbu kasiku mingangu mavekisisa kasiku mingangu iza mati nzila takuveka mati kasiku matisuki vasimana ni chikaratu chakupateka kamati makungu ya mfumu ya kula wetila tinzila kambe takuningela mirende hambini sigozo sakwela na nita obasisi kasiku situki kuoneka ati makata kuwa watu wapata mirende hambini kutumi wawe uwe panguni intangili wako languti makata mati ani waka mitumu ya tau ya ike mwa provinsi yengembani Israel Maboti nguwa tamusela kutita ku mitumu ya ila wetila tinzila takuchukua tisa sikarato sono tukasuoneka nguko haka chihala chiwa cha El Nino Radio Msambiki stichi chengembani mahungu ngundi dimida chichopi munu katorzika otu problem la 2000 even seish amwe ngembani mfumu ngula wete la kutinzila taku dziva ati otimbili sakutona makungu ya Fideli mtumu wangunga wao chiningwa kaba tangeli wasikane kisu saku hambana mbana kuma distritu yoku hambana mbana kasiko bachuonele la ngunzila enene ati otimbili sakutona makungu ya wa iningeli wa mahungu aniwa kadibanzi zada mfumo ngomba uta kumfumo ufana kushopa shopa ngunzila inene kwa tsewa ngomba wachimana tomo ya kuvunwa ngufidel kasiku kuonwa mitumu yu wa itaku ichimaha simia au mavimbi nguwa au mauti taku wona wafana kasiku ningela mahungu ya kwela na niti izmbili sakutona makungu ya wahambi niti maliti wangawa wachia mukela nguku haka makungu ya Fideli ene au mbele titaku kuwela wakweni mabulu yote mbimu hambini kutsunga itangu wafui kasiku wono atiba wangawa wachia mukela mali ya Fideli batuma kutona kasiku waningela ngunzila inene shashameto ya mitumu wataku wachimaha basi mwingi seti mwunzila hila ugameta mahungu ya tu ya nyasi mahungu mangatimanza ni kamina Sandra Masangu Tomaj walo ya tiko nlani kamichini ishiti
3: Muengiside mahungu ya inyambani.

18 horas e 38 minutos kongo mamu ti chokani ka mitumu ya kulumba tsukuda munu kambi na kusinga kale na tsula ya tsanga na fwetu vante na nasional kasi kuveche pwa tsimatsima ya kukulungela munu kupinda magumi mambili ni kano wa madembi ni mararu na kulumbi kasi Bolsa de Valores de Mosambique mitumu ya kona ina tangalwa ngun tangalwa tsukuda to da Mosambique na kusinga kale mpela na tsangana na ofoto wa antena national kasikutani tsimatsima na mkoa

manyana zurumbani utwanduma yako kune mavabya sita ukhoza umsitiya ngati isihlanga sa hina aqekeni morani aqekeni ankangala mwanana vuya ngati phela seva kona vadokotela lava ngova medical tumundu lava ngovulokuva kutamelile mavoko mambiri kota swa kuva kwani swa vuyo hanya ka kune mine mine vuya mwanzi vuya ngata vuya na wena vata ku kamba xipungwani hi ta hanya xikamu.

Vindiwa xa 17 minutes a karata ka ya kunene leyi vuliwaka Diamantino Mutambi ku va ha kasi mhani u mu tekele yini ke u mu susele ka vatswali laha ke u mu komba swa ku tala kambe ka ta kwini mabesi na yena ku swi ya hi ku tsondzoma hi lava vindiwa xi na tindlaka ku ya kuma marungula ka ranguna kota vukoli.